0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

0: tvoj CM.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski bus bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tu.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

pozdravlja. Kohem je ovdje. Predivna fotografija, hvala. Pozdrav iz Mendiga, dobro jutro svima i najboljoj big ekipi. Pozdravljamo. Pozdrav ide iz Banja Luke za Njemačku. Sara nam želi dobro jutro. Mira iz Banja Luke uz kaficu, uz Big Radio. Azra također, subota, dobro jutro, divan dan i divan vikend. Zaustavit ću se, već dugo pričam, a treba nam malo muzike, treba nam te energije, one lijepe, radosne informacije. Ja volim podijeliti ovako na početku druženja. Imamo podatke za Republiku Srpsku, protekla 24 časa, rođeno 30 beba, 17 djevojčica, 13 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Ako putujete, srećan vam put. I opet kažem, do 14 časova, Dragan, ove subote Vanja, Nevena sa vama, naravno, naš muzički urednik je sve pripremio za nas kada je muzika u pitanju, da uživamo zajedno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Najveći

0: stvarno svašta.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Dobar dan, u 12 časova, 23 minute, pozdrav i vama iz sunčane Banja Luke, lijepo, sunčano, toplo, narednih dana i malo oblaka i malo sunca, može biti i malo kiše i o vremenu ćemo opširnije govoriti kasnije u našem programu. Pominjali smo naravno i prognozu vremena za naredne dane, imate sve informacije i na našem portalu. Gledamo ovaj izvještaj sa graničnih prelaza i o tome smo govorili od jutros više puta. Gužve su i dalje na mnogim graničnim prelazima, pa ukoliko putujete uz nas, srećan vam put. Pominjali smo te osobine, tu potrebu da pomognemo drugim, altruizam koji se definiše kao želja za pomaganjem drugoj osobi. Jedan od ključnih razloga zašto je pomaganje drugima ključ sreće je taj podsticaj koji dobijamo, te pozitivne emocije, ta sreća koju osjetimo. Neki od razloga zašto stalno pomažemo ili spašavamo su da udovoljimo i sebi, jer to u nama izaziva tu pozitivnu emociju. Naravno, uvijek postoji druga strana, pretjerana potreba da uvijek budemo na raspolaganju drugima često proističe iz straha, od odbijanja, nedostatka samopouzdanja, nekih dubljih emotivnih obrazaca. O svemu često govorimo i hvala vam što se i vi na neki način otvorite kroz brojne poruke koje nam šaljete. Ja sam taj koji uvijek pomaže. Kada vidim da neko nosi teško, odmah prilazim. Ne mogu drugačije, piše nam Zoran. Volim pomoći ljudima jer znam koliko nekad znači kada ti neko olakša dana nekom sitnicom. Bio sam takav cijeli život i shvatio da ljudi to često počnu uzimati zdravo za gotovo. Treba naučiti da procjeniš kada je to potrebno, a kada ne. Pomagati je lijepo, ali nije dobro kada zaboraviš sebe i svoje potrebe. Gordane, pozdrav. Saša piše, ja sam čovjek koji u gostima poslije ručka skuplja tanjire. Nekima je to vaspitanje, a nekima i profesionalna deformacija. Pozdrav, Bigovci, najbolji ste. Čitajući vaše poruke o ljudima koji uvijek priskaču u pomoć, pomislila sam kako su upravo takvi ljudi često otvoreni prema svijetu oko sebe. Primjećuju druge, razgovaraju, uključuju se, ne prolaze kroz dan na autopilotu. I zanimljivo je da stručnjaci posljednjih godina sve češće govore kako našem mozgu upravo to i treba. Malo manje rutine, malo više novih iskustava, nove rutine do posla, nova poznanstva, nova znanja, čak i sitne promjene u svakodnevnici mogu biti svojevrsna vježba za mozak. Osim fizičke aktivnosti i šetnje, znamo koliko je to važno, koliko se preporučuje, često imamo takve teme. Preporučuje se i učenje novih vještina, neke društvene igre, rješavanje zagonetki, druženje sa ljudima, jer sve to pomaže da mozak ostane aktivan i znatiželjan, a to je važno. I još jedna interesantna priča koju ostavljam za iduće javljanje. Naslov je zašto je važno da u srednjim godinama sačuvate mozak i kako da počnete, pa ćemo o tome uskoro, ali moram prokomentarisati, to mi je sada palo na pamet kada sam pomenula društvene igre i mundijal je u toku. Iskupljaju se sličici. I jutro idem na posao i stala sam kod kioska i automobil staje i pita ima li sličica. Pa zvanično smo dobili to saopštenje da vlada nestašica. Roditelji su se angažovali maksimalno da pomognu svojoj djeci, skupljaju se sličice i to je najčešće pitanje u kioscima, prodavnicama, na sve strane. Ljudi pokušavaju doći do sličica. Za ljubitelje fudbala, uzbudljivi dani, sportska euforija, ali i Panini sličice su tu, to je ta tradicija. Panini album za svjetsko prvenstvo ove godine je specifičan po tome jer sadrži 980 sličica i to predstavlja veći izazov za kompletiranje u odnosu na prethodne godine u svakom smislu i onom financijskom, to ne treba zanemariti, a zbog učešća čak 48 reprezentacija na ovom prvenstvu povećan je i broj sličica u albumu i kada stignu na kioske razgrabe se za pola sata. Jer dešava se da ljudi na vrijeme kupuju više pakovanja, ali zvanično je sada nestašica i čekamo da dođu. I ovo je zaista neobična jedna situacija.
nakon perioda bez jedne sličice, mislim da će biti interesantno kada stignu na kioske. Novi kontingent očekujemo, zvanično je neki dan izašla informacija da budemo strpljivi i naravno da budemo oprezni, jer ovo su sličice koje se kupuju zvanično na onim prodajnim mjestima, a kada do tih prodajnih mjesta dođu, planu za pola sata. Roditelji su maksimalno angažovani da pomognu svoju djecu. I ja dok pričam, naravno, stižu poruke, javite ako stignu sličice, da ne tražimo uzaludno. Srdačan pozdrav vama svim Bigovcima, putujemo za Sarajevo uz Big Radio, vino, pozdrav, srećan put. Pozdrav nam stiže Samir, Amir, Senad, Rile, Salih, doktor Sejad i babo, volimo vas. Iz Gerolštajna, Njemačka, pozdrav iz Banja Luke, uskoro se vraćamo našim temama, našim pričama, naravno drago mi je da ste tu. Pa ćemo o tim srednjim godinama, novim naučnim pogledima, ali treba nam malo dobre muzike.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.

uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pomfrit ekstra tanki Ledo 600 grama 4,25, naranđo kilogram Marku 35, čokolada Riki Candid 300 grama 5,50, sok šumsko voće voćne kapi 2 litra 2.

Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.